Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj ponedjeljak, 3. avgustovski dan, sunčan i vruć sa temperaturama od 17 do 27 stepeni ujutru i 34 do 42 tokom dana. Jedino u Sarajevu sa indeksom 49 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 63 umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i malo jugozapadnog vjetra. 18 u Tuzli, Prijedoru, 22 u Sarajevu, Zenici i Doboju, 23 stepena u Neumu i Mostaru, 24 u Trebinju, a najtoplija Bijeljina u ovom trenutku sa 25. Sutra utorak, 4. avgust, sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27, a onim dnevnim od 34 do 41 u Hercegovini 42 stepena. Slično vrijeme i u srijedu, a onda u četvrtak pretežno sunčano prije podne, ali umjereni razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak koji neće donijeti osvježenje jer temperature ostaju visoke, jutarnje od 15 do 26, a one dnevne od 35 pa do 42 stepena. Dakle, i dalje nam je na snazi ono narandžasto meteo upozorenje zbog visokih temperatura vazduha za Hercegovinu u pojedinim mjestima i crveno.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ustedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 10 časova, vrijeme je za još jedan pregled Big vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH, a danas bi trebalo da posjeti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu. Više od 100 rumunskih vojnika učestvuje u kontrolisanim detonacijama stijene kako bi preusmjerili vodu Dunava ka nuklearnoj elektrani Černa voda i spriječili gašenje drugog reaktora. Ova mjera se preduzima zbog izuzetno niskog vodostaja rijeke izazvanog teškom sušom koja je zahvatila čitav region. Španske obavještajne službe zaključile su da marokanske vlasti nisu unaprijed organizovale masovni ulazak desetaka hiljada migranata u Seutu, ali ga svjesno nisu zaustavile i tako su olakšale ljudima dolazak do granice, a potom politički iskoristile nastalu krizu. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da se danas nastavljaju razgovori sa Iranom. Kapetan tankera prijavio je eksploziju u blizini svog broda koji se nalazio nedaleko od obala Omana, saopštio je danas Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva. Ukrajinske trupe više ne pružaju organizovani otpor u Krasnom Limanu na sjeveru Donjecke Narodne Republike, gdje ruske snage sprovode operaciju čišćenja. Ukrajina izvršila napad dronovima na ruske ciljeve na Krimu, a poginule su 3 osobe. 4 osobe su poginule, među njima i dijete, dok je 17 povrijeđeno u posljednja 24 časa u ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast. A od početka godine od strane kijevskog režima ubijeno je više od 35 djece, a oko njih 300 je ranjeno, saopštio je specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Radion Mirošnik. Isporuke američkog oružja Ukrajini početkom 2026. pale su gotovo 5 puta u poređenju sa periodom mandata Joea Bidena, prema analizi zasnovanoj na izvještaju Kongresa Sjedinjenih Država. Požar kod grada Spokena u američkoj saveznoj državi Washington brzo napreduje, a već je spaljeno nekoliko hiljada hektara zemljišta. Uništene su brojne kuće, a više stotina ljudi je evakuisano, saopštile su lokalne vlasti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbalski savez Francuske saopštio je da je rasprodat prvi domaći meč reprezentacije pod vođstvom selektora Zinedina Zidana. Iako će Zidane selektorski debi imati 25. septembra na gostovanju Turskoj u Izmitu, najveće interesovanje vlada za njegov prvi meč pred domaćom publikom. Francuska će 2. oktobra na stadionu Stade de France ugostiti Italiju u utakmicu Lige nacija, a svih 80.000 ulaznica već je rasprodato. Košarkaši i stručni štab San Antonio Sparsa okupit će se u Parizu kako bi zajedno sa Viktorom Vembanjom započeli pripreme za sezonu 2026-27. Okupljanje će biti prilika da se igrači koji su ostali u timu, ali i nova pojačana, što bolje upoznaju prije početka NBA sezone. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 51 do 68 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 23 u Sarajevu i Zenici, 24 stepena u Prijedoru, 25 je u Tuzli, 26 u Doboju, na 28. Podioku je Trebinje, a trenutno najtopliji Bjeljina, Neum i Mostar gdje je 30 stepeni. Ovaj 3. avgustovski dan sunčan i vruć sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
4: Uz pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere. Pionirsko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: Kako vam je ćuriti na naumu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je operacija Oluja koju su sprovele hrvatske vojno-policijske snage bila pogrom srpskog stanovništva, naglašivši da se Srbija sa dubokim poštovanjem sjeća svih stradalih i prognanih tokom te operacije. Ministarstvo istaklo da se radi o jednom od najvećih egzodusa srpskog naroda u novijoj istoriji. A hrvatski historičar Ante Nazor iznio je skandalozne tvrdnje tvrdeći da su protjerani Srbi sami krivi za sopstveno stradanje i bježanje sa vjekovnih ognjišta. U pokušaju da opravda krvavu akciju Oluja u kojoj je sprovedeno najveće etničko čišćenje u novijoj istoriji, Nazor je bez ikakvog stida rekao da je tada prema Srbima odnos bio korektan. Ovakvo bezobzirno ponižavanje hiljada ubijenih i protjeranih Srba kao i direktno optuživanje žrtava za sopstvenu tragediju predstavlja uvredu za cjelokupan srpski narod. Rumunska vojska danas je uništila stjenovitu prepreku pomoću 180 kg eksploziva u operaciji čiji je cilj bio usmjeravanje većeg toka Dunava ka nuklearnoj elektrani Černa voda. Uslijed izuzetno niskog vodostaja, operacija je ocijenjena kao uspješna. Inače, zvaničnici u Europskoj centralnoj banci upozoravaju da klimatska kriza i prirodne katastrofe predstavljaju dramatično rastući rizik za globalnu ekonomiju. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se danas nastavljaju pregovori sa Iranom, međutim iz Teherana stiže poruka da pregovora sa Sjedinjenim Državama nema, već samo sa Omanom. Cijena nafte Brenta je danas pala za 5% na manje od $84 po barelu nakon objave američkog predsjednika da se pregovori nastavljaju, dok je istovremeno obustavio planirani vojni napad na Iran. Tri osobe su poginule u ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. A Volodimir Zelenski je saopštio da je donio odluku da Rustem Umerov bude postavljen na mjesto rukovodioca spoljne obavještajne službe Ukrajine, te da će biti zadužen za pregovore sa Sjedinjenim Državama, diplomatske aktivnosti, kao i za završetak sporazuma u oblasti proizvodnje bespilotnih letjelica. Vatrogasci prve specijalne jedinice za šumske intervencije u Grčkoj po povratku nakon višednevnog gašenja velikih šumskih požara prijavili su da im je provaljeno u privatne automobile parkirane u krugu jedinice iz kojih je ukradena lična imovina, dok su sa pojedinih vozila odnesena i sva četiri točka.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbalski savez Velsa postao je prvi savez koji je zvanično povukao podršku za reizbor Gianija Infantina na mjesto predsjednika Međunarodne fudbalske federacije za mandatni period 2027-2031. A ukoliko savladaju Hapoel iz Berševe, fudbaleri Crvene zvezde u play-offu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv pobjednika duela između Ortusa iz Danske i Sabaha iz Azerbejdžana. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 053-206-170.
2: Osim što je vreo, vazduh je u najvećem dijelu Bosne i Hercegovine sa indeksima od 51 do 68 umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 32 u Sarajevu i Trebinju, 34 u Zenici i Neumu, 36 stepeni u Tuzli i Doboju, na 37. Podioku uz Banja Luku Prijedor, 38 u Bijeljini i najtopliji Mostar gdje je trenutno 39. Do kraja dana meteorolozi kažu sunčano i vruće sa temperaturama od 34 do 42 stepena.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 3. avgustovski dan sunčan i vruć sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 51 do 68 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. 32 u Sarajevu i Trebinju, 34 u Zenici i Neumu, 36 stepeni izmjereno u Tuzli i Doboju, na 37. Podioku Prijedor 38 je u Bijeljini, a najtopliji Mostar gdje trenutno 40. Utorak i srijeda sunčani i vrući sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27, a onim dnevnim od 34 do 41 u Hercegovini i 42 stepena. Četvrtak, 6. avgust, pretežno sunčan prije podne, onda umjereni razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana koji će usloviti poneki lokalni pljusak, ali neće donijeti rashlađenje. Jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 35 pa do 42 stepena. Meteorolozi u Austriji počinju razmatrati mogućnost novog austrijskog temperaturnog rekorda nakon potvrde prognoze prema kojoj ipak najtopliji dan ove sedmice neće biti utorak, već srijeda. Što se vrhunca toplotnog talasa tiče, slično se predviđa i za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Hrvatsku, gdje su uključeni narandžasti meteo alarmi zbog visokih temperatura.
0: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 3. avgust. Hrvatska i ove godine slavi dok Srbi oplakuju žrtve zločinačke akcije Oluja, izjavio je direktor dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac. Večeras će kod Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci sa početkom u 20 časova biti održana komemorativna akademija Da se ne zaboravi marama plava, a nakon toga ispred Hrama Hrista Spasitelja bit će otvorena izložba Da se ne zaboravi granatiranje hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni. Teheran ima dokaze da je napad ukrajinskih oružanih snaga na iranski brod u Kaspijskom moru bio namjeran. Uprkos uvjeravanjima Kijeva, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Islamske republike. Portparol ministarstva Ismail Bagej istakao je i da su dejstva Ukrajine u Iraku alarmantna. Izraelski ministar odbrane Israel Katz smijenio je komandanta centralne komande izraelskih odbrambenih snaga generala Avija Baluta nakon spora izazvanog odlukom tog oficira da jednom izraelskom naseljeniku osumnjičenom za napade na Palestince izrekne administrativnu mjeru. Tri osobe su poginule u ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. A broj poginulih u padu ukrajinskog drona u Gelendžiku porastao je na 6 osoba, uključujući 3 djece. Epidemija ebole u Kongu nastavlja da se širi bez kontrole, a u svijetu je potvrđeno ukupno 3626 slučajeva zaraze i 1589 smrtnih ishoda, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Jezero Brenec na granici između Francuske i Švajcarske, koje je tokom prethodnih godina bilo puno turista, ove godine zbog dugotrajne suše gotovo potpuno presušilo.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbalski savez Srbije povukao je danas podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciju predsjednika Međunarodne fudbalske federacije. Podsjećamo, Fudbalski savez Velsa prvi je zvanično povukao podršku za reizbor Infantina. Fudbaleri Borca sastaće se u play-offu za konferencijsku ligu sa poraženim timom iz dvomeča 3. kola Lige Europe, u kojem se sastaju švajcarski Tun i islandski Vikingur, tako je odlučeno žrijebom danas. A fudbaleri Partizana, ako prođu Tobol, igraće protiv španskog Hetafea u play-offu za Ligu konferencija. Žrijeb za play-off kvalifikacija za Ligu Europe održan je u Unionu, a Crvena zvezda u slučaju da ispadne od Hapoela u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, za plasman u 2. po kvalitetu UEFA-ino takmičenje, igraće protiv Viktorije Plzeň. Prvi meč bi bio na programu 20. u Beogradu, dok je revanš 27. avgusta u Češkoj. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 53 do 72 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 32 u Sarajevu i Trebinju, 34 stepena u Zenici i Neumu, 36 izmjereno u Tuzli i Doboju, uz Banja Luku na 37. podioku Prijedor, 38 je u Bijeljini, a najtoplije Mostar, gdje trenutno 40. Sutra utorak, 4. avgust, sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27, a onim dnevnim od 34 do 41 u Hercegovini i 42 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.